yare ya to mi aka me ni se nyankopon ti ase ha wana ka cho se yare ya na to ne du ko wanya mi asam no ridi na on king council na wo ti nya mi ase sa yare ya na blow so wana ka cho se du be ko wu ha ba so me dia wo be so mo wu wo me so mo kwa sia wo be so mo yohia na so dia de pesa de ka cho nyina ne sa ya wa ba be dia sa o ke ka ne ho a sa o mo so mo ho a sa o se ke ground so na ground so na ya ase sa aboda na se nyina na e be pio pio sa na be pesa me ka cho ya ba ko ba ka cho sa ma sa ba me tu na nu ngwa nu ngwa tu wa nu ma ye ye fa ye ye ma lo ati ya ba ko ba ni wa tu me nya sa wa nu ala be ko kru no ho o nu ya ma ye ma na mo ma el tam ne sa chire ma ye ma no so ma ye pe ja no ma ye ko